0: Nduna zibiri amajana tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Nduna ziri amajana tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Umurongo wa alimiteri mwanze mwihoze tumaze dukoreshe umurongo wa leo. Umurongo turiko turakoresha kuri uno mwanya. Nduna zibiri amajana tatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Ni umurongo turiko turakoresha. Atuna kengukurikira babandanya batwereka ko bari 15 kuri kagenzi kako uzineza ko muba muri benshi ariko turaza kubandanya twakira ama telefone yanyu bage muri ko muragerageza kwandika no kwakura utuma turaza kwa turiko turabusoma ku murongo wa telefone allo mwanyi ku murongo wa telefone allo
1: hola
0: urameze neza karibu karibu.
1: Murakoze ndamukize ragenda.
2: Amahoro cyane marengarenga.
1: Eh ana ni tani kwa cyane hanyuma. Namba mu rugamba gene ati police ngindi uno musi. Andi ni lateko kwe kwamba
0: arukore. Eh neza cyane.
1: Eh ari bwo ari tano ubwenduko. Ratakunda bila nasinya hari a kuri Brazil.
0: Ariko aravuze ati byo bya barafinya bya bande muri FC Barcelona tubihoze.
1: Basi. None wapuye mu Burundi wapuye mu ngamba mu Rwanda. Ashobora nyene gukwenda gatora
0: ne. Oya hari gihe. Hari gihe umanya wose twomarira mu ntamba mu Rwanda ko turaza kwakira abafana mu guserukira igihugu.
1: Ah basi.
0: Reka
1: tubyakire uko nyene basi tugukurira mu minsi.
0: Okay.
1: Eh turi kumaji pesa.
0: Na kibazo gumane nato.
1: Eh abakalisho nuko aho bari hose nuko biruko ati nitore ku nero y'imbere. Dawa dawa.
0: Okay. Binazibiri majana 344 ijana na zitandatu. Bazi neza kuma muri benshi muri ko murakurikira ibiganiro by'insambiri zindi ndi kirti. Ngumane 8 bice 299 n'ibice 9. Ndundi kitira kaburungu com muziko mamuri beshi mkulikira bino vigani idina zibiri majana atatu mirongu nena zine ijana na zita andatu idina zibiri majana atatu mirongu nena zine ijana na zita andatu tuwaza kuwa tuliko turakira telefone zanyu aliko tuwaza kuwa tunahira kuwa kunzi umo guseru kila yugu inamba murugamba na chane kuwa fisuru wanza kuigina kilezo gya mirongu wili nichenda ngwa telefone allo
3: eh pesa ngirambe
0: yego rambe
3: yena gomba mbaze marenda

0: Vala indirimbo zibandanya ziriko zirasohoka iya yisekira maramaye ni kuva kwa kingorunguru reka na umuhamatwi
1: Buseri kose mugufunge kiwani kodeshu rugeri jegeze gutusunge hit na kidi kuwa kidi

Matsina watubwiye ngo madame reka tuve kwa madame tuyigire tera vivi hamwe na yandirimbo yacu ya indinya dukunda cane turazi twise kwa indirimbo ya satbi satura mabafre ya sana mabuye satbi wewe ndazi neza ko ino ndirimbo yo muyifana gusa n'usa muherereye ibagwe neza cane n'indirimbo ya tera vivi indirimbo ya satbi atubwira ngo nituja hanze netuje mu kindi gihugu ariko twigire muri Tel Aviv niyo dushobora kuryoherwa neza tutibabaza

Namna gisi wanavyoicheza unacheza kwa taratibu tu. Bila kuenda unajiumiza. Pole pole. Taratibu. Taratibu. Taratibu. Taratibu. Thank you.

0: Ate zichupa nyinu ribagira kunye
1: Wapi shamu Ya chaisi mezini zamu Mafete Tukwa kutuwa nikila na kwenye nyeri Mere wala chari mila ni masio wangu
0: Yoo siwa love kweri None Na evolisyo na none
1: Wapi na kikienda mu Kanyi nyeri Aleo prise kumugumiru handu la pshungu na
0: Ya Asha ni vyoroshe kweri Ese tukwa kazi kiwiri luka sawa kwa kurumanya wose
1: Kaja kuko shasa no gahebe igora Ari muri vire umva ko tacuye umufashe
0: Hewe yarazuma ko igora ariko ya se vraiment Asha akuma shira ko makuru vraiment kandi bikora bien
1: Jane ko se pfuma wewe mu rundi Kuva suye muri kano web tv mase kare très professionnel kwi
2: Ewa bagenzi sorry kabisa Ya undi gukegwa sivyi waje Pardon kabisa

imbere ya Copec, Muyinga ni kwa Pol imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Sibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasie ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura.

Lekalero dushimire mwege mwese mwana mutega matwi ibiganiro vya radio ndu kitire. Tunamushimire cyane Kristaliza Harerimana na alisindaze ku makuru bage baradushikiza mu kindi ndetse no mu gifaransa. Nugire ndagushimire cyane nawe Mathieu habona Yesu muhinga bw'ivyuma. Na mwege mwese mwadise mu kuri mikoro mwamaze kuvyumva ko muri kumena Jean Claude Shimirima. Mubanda imugira ijoro giza turi ku munsi wa gatano igenekerezo rya 2020. Na gatano kwezi no kwa nyakanga mwaka wa 2026. Tugeze igice cy'isaha 2 zirenga ku minota 2. Tukabandanya tubipfuriza ku